سامعین کی خدمت میں سرفراز عالم کا پرخلوص آداب. پیش ہے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز. دوستو, اس پروگرام کے تحت دہلی اور اس کے گرد و نواح میں منعقد ہونے والے سیمینار, کانفرنس, ورکشاپ, شعری نشستوں اور مشاعروں سے متعلق آپ سنیں گے ہماری خاص رپورٹ. نیز ادبی شخصیات کو ملنے والی اعزازات, کتابوں کی رسم اجرا اور دیگر ادبی و علمی سرگرمیوں سے متعلق معلومات سے بھی آپ فیض یاب ہوں گے. لیکن آج اس حوالے سے بات کرنے سے قبل آپ کو بتاتا چلوں کہ آج چہل لم ہے, تو آئیے پہلے اس کی تاریخ اور اہمیت پر ایک نظر ڈالتے ہیں. سامعین, اسلامی تاریخ میں بعض دن ایسے ہیں جو محض تقویم کا حصہ نہیں ہوتے بلکہ انسانیت کے ضمیر کو جھنجھوڑنے والے ابدی پیغام بن جاتے ہیں. انہی میں سے ایک اہم دن چہلم حضرت امام حسین رضی اللہ

آئیے اب بات کرتے ہیں اردو دنیا کے شب و روز کی۔ سامعین، گزشتہ دنوں غالب انسٹیٹیوٹ کے زیر اہتمام ایک سالانہ غزل سرائی مقابلہ منعقد ہوا، جس میں دہلی کے مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ غالب انسٹیٹیوٹ کے ڈائریکٹر ڈاکٹر ادریس احمد نے استقبالیہ کلمات میں کہا کہ ادارے میں قائم غالب میوزیم اردو کے عظیم شاعر مرزا اسد اللہ خان غالب کی یاد کو زندہ رکھنے کے لیے مختلف ادبی و ثقافتی سرگرمیوں کا انعقاد کرتا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ میوزیم کی چیئرپرسن محترمہ بیگم صبا کی سرپرستی میں ہر سال غزل سرائی کا یہ مقابلہ منعقد کیا جاتا ہے۔ میوزیم کی مینیجر اور پروگرام کی کوآرڈینیٹر محترمہ یاسمین نے کہا کہ غالب انسٹیٹیوٹ جہاں عالمی شہرت یافتہ فنکاروں کو مدعو کرتا ہے، وہیں بچوں کی ادبی صلاحیتوں کو نکھارنے کے لیے بھی ایسے مقابلوں کا اہتمام کرتا ہے۔ پروفیسر آصف نقوی نے بچوں کو درست تلفظ اور معیاری زبان اختیار کرنے کی تلقین کی، جبکہ استاد سعید الرحمان نے کہا کہ کامیابی کے ساتھ ناکامی بھی سیکھنے اور آگے بڑھنے کا ذریعہ بنتی ہے۔ مقابلے میں مختلف اسکولوں کے طلبہ و طالبات نے شرکت کی۔ سامعین، گزشتہ دنوں انتصاب پبلیکیشن اور سدبھاونا منچ کے زیر اہتمام سیفی لائبریری میں سہ ماہی انتصاب عالمی کے خصوصی انجم 12 بنکوی نمبر کی رسم اجرا کے ساتھ ایک باوقار ادبی نشست اور مشاعرے کا انعقاد کیا گیا۔ تقریب کا آغاز سہ ماہی انتصاب کے مدیر سیفی سرونجی کے خیر مقدمی کلمات سے ہوا، جبکہ کلیدی خطبہ معروف ادیب ڈاکٹر مہتاب عالم نے پیش کیا۔ انہوں نے کہا کہ انجم 12 بنکوی نے اپنی شاعری میں ہندوستانی تہذیب اور استعاروں کو نہایت خوبصورتی سے برتا ہے۔ انجم 12 بنکوی پر یہ پہلا باقاعدہ ادبی پروگرام تاریخ شہر سرونج میں منعقد ہو رہا ہے، جو اس شہر کی ادبی ترقی کا ثبوت ہے۔ صدارتی خطاب میں ایم ڈبلیو انصاری نے کہا کہ انتصاب عالمی کا یہ خصوصی شمارہ سنجیدہ مطالعے کا متقاضی ہے۔ رسم اجرا کے بعد ایک مشاعرے کا انعقاد کیا گیا، جس میں مقامی شعرا نے اپنا کلام پیش کیا اور حاضرین سے خوب داد

سامعین، گزشتہ دنوں اردو زبان و ادب کے فروغ کے مقصد سے اردو ڈیولپمنٹ آرگنائزیشن کے زیر اہتمام ابو الفضل انکلیو جامعہ نگر نئی دہلی میں ایک اہم میٹنگ منعقد ہوئی۔ اس موقع پر تنظیم کے روح رواں ڈاکٹر سید احمد خان نے کہا کہ اردو زبان کی ترقی کے لیے مسلسل جد و جہد جاری رہے گی۔ ڈاکٹر مفتی جاوید انور نے اس بات پر تشویش ظاہر کی کہ اردو اخبارات گھروں سے تقریباً غائب ہوتے جا رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ محبان اردو کی ذمہ داری ہے کہ دکانوں کے بورڈ اردو میں بھی تحریر کرائیں۔ مہمان خصوصی ڈاکٹر خورشید احمد شفقت اعظمی نے مولانا اشرف علی تھانوی کے حوالے سے اردو زبان کی اہمیت و افادیت پر روشنی ڈالی۔ سامعین، گزشتہ دنوں غالب اکیڈمی نئی دہلی کے زیر اہتمام وزارت ثقافت حکومت ہند کے تعاون سے حضرت امیر خسرو اردو اور ہندی کے پہلے شاعر کے عنوان سے ایک علمی و ادبی جلسے کا انعقاد کیا گیا، جس میں ممتاز ماہرین ادب اور دانشوروں نے حضرت امیر خسرو کی لسانی، ادبی اور ثقافتی خدمات پر تفصیلی اظہار خیال کیا۔ ہندی کے معروف پروفیسر جانکی پرساد شرما نے اپنے خطبہ صدارت میں کہا کہ زبان کے حوالے سے حضرت امیر خسرو کا نظریہ نہایت معتدل تھا اور اردو و ہندی کو ایک دوسرے سے الگ کر کے نہیں دیکھا جا سکتا۔ انہوں نے کہا کہ ہندی کے ممتاز صحافی و ادیب بال مکند گپت نے سب سے پہلے امیر خسرو کی ہندی شاعری شائع کی، جبکہ بھارتیندو ہریش چندر اور رام چندر شکل نے بھی اپنی کتاب ہندی ادب کی تاریخ میں ان کا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ اس موقع پر پروفیسر اختر الواسی نے کہا کہ حضرت امیر خسرو عہد وسطی کے ہندوستان کی ایسی ہماگیر شخصیت تھے جنہیں صدیاں گزر جانے کے باوجود آج بھی عقیدت اور احترام سے یاد کیا جاتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ امیر خسرو صوفی، سپاہی، شاعر، مورخ اور ماہر موسیقی تھے اور فارسی و ہندی دونوں زبانوں میں انہوں نے شاعری کی۔ اپنی متنوع صلاحیت کی

سامعین، گزشتہ دنوں عالمی یوم اردو منتظمہ کی میٹنگ ماہر اقبالیات پروفیسر عبدالحق کی صدارت میں منعقد ہوئی، جس میں علامہ اقبال کے یوم پیدائش کی مناسبت سے 9 نومبر کو عالمی یوم اردو کے موقع پر اردو زبان کی مختلف اصناف اور شعبوں میں نمایاں خدمات انجام دینے والی اہم شخصیات کو عالمی اردو ایوارڈ 2026 دینے کا فیصلہ کیا گیا۔ عالمی یوم اردو منتظمہ کمیٹی کے کنوینر ڈاکٹر سید احمد خان نے بتایا کہ ایوارڈ کمیٹی نے امسال کا لائف ٹائم اچیومنٹ ایوارڈ ڈاکٹر ادریس احمد کو دینے کا فیصلہ کیا۔ ڈاکٹر ادریس احمد تقریباً 4 دہائیوں سے اردو زبان و ادب کی ترویج و اشاعت میں مصروف ہیں۔ ڈاکٹر سید احمد خان نے کہا کہ معروف صحافی جلال الدین اسلم، سہیل انجم اور جاوید اختر پر مشتمل ایوارڈ کمیٹی نے صحافت، شاعری، اردو ادب اور فارسی زبان و تحقیق نیز تعلیم کے میدان میں نمایاں خدمات کے اعتراف میں چند دیگر شخصیات کو بھی عالمی یوم اردو ایوارڈ دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ سامعین، گزشتہ دنوں اردو اکادمی دہلی کے زیر اہتمام انڈیا انٹرنیشنل سینٹر میں میر تقی میر کی یاد میں ادبی و ثقافتی پروگرام منعقد کیا گیا۔ اس موقع پر وپن گر کی مرتب کردہ دیوان میر کے ہندی ایڈیشن کی اشاعت عمل میں آئی۔

تقریب میں ملک کی ممتاز ادبی، انتظامی اور ثقافتی شخصیات نے شرکت کی، جبکہ میر تقی میر کی شخصیت، شاعری اور ادبی خدمات پر ایک علمی مذاکرہ اور ان کے کلام پر مبنی محفل غزل بھی پیش کی گئی۔ تقریب کا آغاز دہلی حکومت کے محکمہ فن، ثقافت و السنہ کے ایڈیشنل سیکریٹری اور اردو اکادمی دہلی کے سیکریٹری لیکھ راج کے استقبالیہ کلمات سے ہوا۔ اپنے خطاب میں لیکھ راج نے کہا کہ وپن گرگ نے دیوان میر کو ہندی میں مرتب کر کے ایک اہم ادبی خدمت انجام دی ہے، جس کے ذریعے میر کی شاعری ہندی قارئین کے وسیع حلقے تک پہنچ سکے گی۔ انہوں نے کہا کہ 3 صدیوں بعد بھی میر کا کام اپنی تازگی، سادگی اور اثر انگیزی برقرار رکھے ہوئے ہے اور نئی نسل کے لیے بھی یکساں طور پر کشش رکھتا ہے۔ دیوان میر کے ہندی ایڈیشن کے مرتب و مدیر وپن گرگ نے اپنی ادبی جد و جہد اور اس کتاب کی تیاری کے پس منظر پر تفصیل سے روشنی ڈالی۔ وپن گرگ نے بتایا کہ انہیں بچپن سے شاعری سے گہری دلچسپی تھی، لیکن میر کا مکمل کلام ہندی میں دستیاب نہ ہونے کے باعث انہوں نے اردو اکادمی دہلی کے سرٹیفکیٹ کورس میں داخلہ لے کر اردو سیکھی اور پھر میر کا اصل کلام پڑھا۔ تقریباً 20 برس کی مسلسل تحقیق اور محنت کے بعد یہ کتاب مکمل ہوئی۔

سامعین، گزشتہ دنوں انسٹیٹیوٹ آف آبجیکٹو اسٹڈیز نے نامور ادیب و مصنف پروفیسر محسن عثمانی کے مضامین کی کتاب تراوش قلم پر ایک مذاکرے کا اہتمام کیا. پروگرام کی صدارت پروفیسر زبیر احمد فاروقی نے کی، جبکہ نامور اسکالر پروفیسر احمد محفوظ، ڈاکٹر خالد مبشر اور معصوم مراد آبادی نے مذاکرے میں حصہ لیا. سینٹر فار آرٹس اینڈ لٹریچر کے کنوینر انجم نعیم نے سینٹر کے مقاصد اور اس کی سنجیدہ ادبی مصروفیات پر روشنی ڈالی. مصنف کتاب پروفیسر محسن عثمانی نے کتاب کے مواد پر مختصر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ یہ کام ان منتشر اوراق کو محفوظ کرنے کی کوشش ہے جو اہم موضوعات پر وقتاً فوقتاً لکھے گئے. صدارتی کلمات پیش کرتے ہوئے پروفیسر زبیر احمد فاروقی نے اردو نثر میں مصنف کے تعاون کو سراہتے ہوئے کہا کہ ان کے یہ مضامین اہل علم و ادب کے لیے اہمیت کے حامل ہیں. انہوں نے کہا کہ تراوش قلم ادبی خوبصورتی اور علمی صداقت کا امتزاج ہے اور مصنف کے گہرے مشاہدے اور گہری انسانی فکر کی عکاسی کرتی ہے. اس موقع پر پروفیسر احمد محفوظ نے کتاب کو معاصر اردو ادب میں ایک اہم اضافہ قرار دیا. انہوں نے مصنف کے اسلوب کو دلفریب اور پرخلوص بتایا. انہوں نے کہا کہ کتاب قاری کی معلومات میں اضافہ کرتی ہے اور وہ اس کے مضامین سے لطف اندوز ہوتا ہے. معروف صحافی و مصنف معصوم مراد آبادی نے تراوش قلم کو اردو کی ادبی اور فکری زندگی کے ایک اہم دور کی دستاویز قرار دیا. انہوں نے مصنف کو

سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام اردو دنیا کے شب و روز، ترتیب و پیشکش تھی انتظار سیفی کی۔ اردو مجلس کا آج کا یہ پروگرام اب یہیں ختم ہوتا ہے۔ اپنے میزبان سرفراز عالم کو اجازت دیں، خدا حافظ۔

0: مرتکب 274 مفرور افراد کو واپس بھارت لایا گیا ہے۔ کھیلوں کے وزیر ڈاکٹر منسوخ مانڈویا نے گلاسگو دولت مشترکہ کھیلوں میں تمغہ جیتنے والی بھارتی کھلاڑیوں کی عزت افزائی کی ہے۔ اور بیڈمنٹن میں آسن میں کرشن پرساد گراگا اور پرتھوی کرشنا مورتی رائے کی بھارتی جوڑی کوریا ماسٹرز ٹورنامنٹ کے مردوں کے ڈبلز کے دوسرے دور میں پہنچ گئی ہے۔ اب خبریں تفصیل سے۔ راجیہ سبھا نے پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سے متعلق ترمیمی بل 2026 کو آج منظور کر لیا، جس کے بعد اس قانون کو پارلیمنٹ سے منظوری مل گئی ہے۔ لوک سبھا اس بل کو پہلے ہی منظور کر چکی ہے۔ داخلی امور کے وزیر مملکت نتیانند رائے نے ایوان بالا میں اس بل کو پیش کیا، جس کا مقصد پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن کے قانون 1969 میں ترمیم کرنا ہے۔ اس بل کو منظور کرنے کے بعد راجیہ سبھا کی کارروائی دن بھر کے لیے ملتوی کر دی گئی۔ تفصیل ہمارے نامہ نگار سے۔
1: پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن سے متعلق بل کا مقصد پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن میں تاخیر کو روکنا اور لوگوں کی بروقت اندراج کے لیے حوصلہ افزائی کرنا ہے۔ اس بل میں یہ گنجائش موجود ہے کہ رجسٹرار کے پاس پیدائش اور اموات کے رجسٹریشن میں اگر ایک سال سے زیادہ تاہم دو سال سے کم کی تاخیر ہوتی ہے تو رجسٹریشن صرف ضلع مجسٹریٹ، سب ڈویژنل مجسٹریٹ یا ایگزیکٹو مجسٹریٹ کی منظوری کے بعد ہی ممکن ہو سکے گا۔ بل کے مطابق رجسٹرار کے پاس پیدائش اور اموات کا اندراج کرنے میں دو سال سے زیادہ کی تاخیر ہوتی ہے تو رجسٹریشن صرف جوڈیشل مجسٹریٹ فرسٹ کلاس کے حکم پر ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہ بل اس بات کو بھی لازمی قرار دیتا ہے کہ نامزد اتھارٹی تاخیر سے ہو رہے رجسٹریشن کی اجازت دینے سے پہلے رپورٹ کی گئی پیدائش یا اموات کی تصدیق کر لیں۔ پیدائش اور اموات کا رجسٹریشن لازمی ہے اور اس سے متعلق جاری کیا گیا سرٹیفکیٹ کسی فرد کو قانونی پہچان فراہم کرتا ہے۔ نئی دلی سے آنند کمار کی رپورٹ کے ساتھ اردو خبروں کے لیے ضمیر رضوی۔
0: اس سے قبل پہلی مرتبہ ملتوی ہونے کے بعد ایوان بالا کی کارروائی جب دوپہر 12 بجے شروع ہوئی تو چیئرمین سی پی رادھا کرشنن نے اپوزیشن اراکین کے ہنگامے کے درمیان وقفہ سوال چلانے کی کوشش کی۔ کچھ اراکین نے سوال پوچھے جن کا وزرا نے جواب بھی دیا۔ تاہم اپوزیشن اراکین کی جانب سے احتجاج اور نعرے بازی کے بعد چیئرمین نے راجیہ سبھا کی کارروائی دوپہر 2 بجے تک ملتوی کر دی۔ اس سے پہلے جب ایوان بالا کی کارروائی صبح 11 بجے شروع ہوئی تو راجیہ سبھا میں اپوزیشن لیڈر ملک ارجن کھڑگے نے ایودھیا رام مندر چڑھاوے کی مبینہ چوری کا معاملہ اٹھایا۔ پارلیمانی امور کے وزیر کرن ریجیجو نے کہا کہ کانگریس اور سماجوادی پارٹی، جنہوں نے ایودھیا میں رام مندر کی مخالفت کی تھی، اب عوام کو چڑھاوے کی مبینہ چوری کے معاملے میں گمراہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ جناب ریجیجو نے کہا کہ ایوان سبھی کا ہے